de hrana și gândura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Măi, când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi, și-o foiță, foi.

frate pleca și păstrezi, frate pleca, la comite se ducea, la paralca ajungea și din gură că striga, l-o scuti.